A sad ćemo onda klapeći kat naših dragih momaka koji su opjevali pjesmu Klape Rišpet, Ljubim te.

Kantautori Southporta engleska Michael Weston King specijalizirao se za ovakve kavere poput For No One. A sad opet malo atipičnog pop roka iz pera Johna Lennona. Dr. Robert je pjesma koju on napisao kao posjetu svom doktoru Robertu Freimanu, koji ga je kljukao svim i svačim, možete zamisliti. Lo-fi verzija Dr. Robert dolazi od psiho-folk kant autora iz Bostona koji se zove Luke Temple.